I tänkte the show must go on. Da jeg igjen så mot døra, da var du borte som en ånd.

0: Neste stasjon, synger Emilie Hallow. Om jeg tror ikke den vinner.
1: God morgen, Knut Erik.
2: God morgen.
1: Hvordan har du det denne søndagen?
2: Nei, jeg har det bra. Jeg skal begynne på jobb igjen I morgen etter ferie og sommerjobb.
1: Hvor lenge har du hatt ferie?
2: Siden første helga på juli.
1: Åh, det var en lang ferie.
2: Ja, jeg jobbet litt I sommer I tillegg på en annen plass.
1: Oh, ja, ok, så du har ikke kjedet deg?
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Det høres ut som du cirka midt I landet vårt, Knut Erik.
2: Ja, det kan jeg sammen, tenkte jeg.
0: Hvor det du ringer fra, eller hvor man ringer til deg, henne? Hvor det du bor?
2: Lundamo, sør for Trondheim.
0: Lundamo, sør for Trondheim.
1: Går du mye topptur, eller?
2: Nei.
1: Nei, men I dag dagen.
2: Ja, man prøver det.
0: Du god på quiz?
2: Ja.
1: Ja, så ja, men bra. Da,
0: det, her ligger jo alt rette for at vi skal få en fanfare og en...
1: En toppturvinner I dag, men du, Knut Erik, vi snakker om sensommeren I dag. Kan du fortelle meg hva det beste med sensommeren som du synes?
2: Å, det må være høsten, egentlig. om all maten som kommer.
1: Ja, det herlig.
0: Har du noe spesielt du må ha om høsten når den kommer?
2: Nei, det egentlig land da, og sopp og...
1: Deilig.
2: Ja.
1: Det beste med sensommeren å glede seg til høsten, Knut Erik. Jan Eggum, han skal synge litt før du skal I illen. Vi gleder oss veldig, hør du?
2: Ja, absolutt.
0: Veldig bra. Snakk snart.

0: Som du er Camilla North. Og det jo fortsatt en veka igjen med reiseradioen, selv om at meg og Odda sier farvel, så er det fortsatt ikke slutten med sommeren. For dette, vi må ikke glemme, august er fortsatt en sommermåned. Og ja, altså, jeg er jo veldig, veldig glad i august. Jeg synes liksom august er på en måte starten på noe nytt. Det minner meg litt om januar, for eksempel. Januar også er sånn starten på året. August kan være liksom også starten på noe nytt. Og jeg tror jo at det mange som gleder seg egentlig til denne måneden august. Folk skal gifte seg. Jeg skal for eksempel, jeg skal i et bryllup, jeg. Og kanskje noen skal se en ferie. Uansett så har jeg lyst til å vete, er det noen som gleder seg litt ekstra til august? Send melding til oss i NRK radioappen i så fall. Og da, er det noe du gleder deg ekstra til i august?
1: Ja, det er det. Jeg har planen er at jeg neste helg skal dra sammen med den Thomas Barre og surfe på Stad.
0: Jeg har med deg.
1: Ja. Så vi er, det er det liksom, det har vi gjort mange ganger, det er lenge siden vi har vært her, så nå skal vi kjøre opp. Jeg må bare avklare
0: august, det
1: med...
0: Og august er en bra måned å surfe på, eller?
1: Ja, det er fint, det er jo ganske fint hele året da, ja. Men det er jo godt, vannet er liksom passe deilig kaldt, men det er, du må ikke ha sånn kjempetjukk våttrakt, så det er deilig. Og så er det jo veldig koselig å dra på tur opp dit da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ah, ja, så det gleder meg veldig til.
0: Oi, dere er spreke der, altså.
1: Og du da? Har du noe du ser frem til?
0: Ja, det er ikke meningen med noe sånn, jeg skal ikke drive med selvpromo her jeg sitter i reiseradioen, men jeg må jo være ærlig, jeg skal ut på turné etter høsten med et stand-up-show som jeg driver og har.
1: Som jeg har den barnevennlige titelen Faen da, Martha.
0: Ja, den er barnevennlig, ja. Og folk digger den. Ja. Managementet mitt var litt misfornøyd når jeg kom og sa, da soloshow med heter Faen da, Martha. Og de var sånn, ja, greit, lykke til oss for å få solgt dette her.
1: Hva med søla, Martha? Pokker heller. Nei, men det er jo...
0: Lever jo opp til titelen, synes
1: jeg. Det er jo et show som har fått det sterkeste, det har fått maxi-jazzi over alle anmelderlinjer. Nå skal du ut i landet og se det, og det anbefaler jeg jo alle som er rundt omkring. Følg med på hvor Martha Leivestad kommer med showet. Det er noe av det gøyeste. Og men vet du hva? Jeg har ikke sett det. Jeg skal se det nå i høst.
0: Og du selger inn godt, og da tusen takk. Ja. Jeg skal vipse deg en liten 50-lapp for dette her. Altså,
1: 75 er fint.
0: Det er egentlig fint for deg, ja. Du sa. Nei, og så starter jeg da denne her turnéen min på Sentrum Scene 29. august, og da blir... Så 29. august er sånn her dato man driver... Jeg har sett for, det er nett som termindatoen min, føles det ut som. At det er, det er snart utsolgt, og jeg er... Nei, det blir et stage meg sjukt. Show.
1: Oh, vet du hva, jeg føler liksom at alle sangene vi spiller i dag på en eller annen måte er relatert til at vi nå har siste dag sammen, og at vi skal gå hvert i vårt og ikke se hverandre mer. For jeg kjenner jo det, Martha, at jeg har lyst til å knuge på deg, jeg har lyst til å holde på deg resten av livet. Jeg vil at vi to skal jobbe sammen for alltid. Men jeg vet jo også det at det er en setning som sier, hvis du elsker noen, sett dem fri. Og vi skal høre akkurat den sangen nå, av Sting, If you love somebody, set them free. Jeg setter deg fri, Martha, men ikke før om halvannen time.

Det var Camilla North med Som du og da skal vi tilbake I tid til en låt som jeg husker den fascinerte meg så enormt da den kom. Da var jeg ganske ung, men hørte denne plata helt ihjel, altså jeg måtte kjøpe CD-en flere ganger. Og det som var at jeg synes den sangen her både var så utrolig kul, men jeg synes også den var så sinnsvakt skummel. Ready?

Altså jeg inne I en sånn fase hvor jeg nesten utelukkende ser britiske tv-serier, og da dukker The Pretenders opp med de jevneste mellomrom. Vi hørte Don't Get Me Wrong. Du

0: Forget to Dance. Musikk har betydelig innvirkning på følelsene og humøret vårt. Og de fleste av oss har en favorittartist eller en favorittsang som gjerne betyr litt ekstra. Derfor har kollega Ove Gundersen tatt turen på byen på jakt etter sangen og artisten som begeistrer.
1: Ja, Icon med Celine. Det er veldig god stemning. Det er sånn, sånn skikkelig god feelingslåt.
2: Når hører du en sånn låt da? Er det noe på fest, eller er det bare sånn du er hjemme alene, eller når?
1: Både når jeg kjører bil og når jeg rydder hus, og det får meg til å føle meg bra.
2: Er det din datter som står her?
1: Ja.
2: Ja. Hører du også på den, eller?
3: Ja.
2: Er du liker låten du også?
3: Mhm.
2: Ja. Kommer du på når du hørte den sist?
1: Ja, i går.
2: I går, ja.
1: Ja. I går.
2: Hva slags situasjon var det da?
1: Da kjører jeg bil.
2: Ja. Ja. Det er sånn at du synger med på et vis da, eller?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Celine, hvor er hun fra egentlig?
1: Hun er faktisk fra Orkdalen. Ja. Nå bor hun i Oslo.
2: Er du også fra Orkdalen, eller?
1: Ja.
2: Så det er nesten naboen din du hører på da?
1: Ja, nesten nabo. Veldig hyggelig om du spiller Icon av Celine.
2: Ja, det skal vi gjøre. Så må du ha en riktig god dag.
1: Super, takk i like måte.

0: Hei og god søndag. Vi hørte Marius Müller med Engel. En låt som søndagsgjesten min, biskop Svein Valle, hadde ønsket seg. Og hvorfor det, Svein?
1: Jo, jeg synes jo at Marius Müller er for meg en ordentlig gitarhelt. Og fint å forbinde med han, for jeg mener jo at han er både litt sånn... Ja, kanskje det ikke så mange som husker han, det jo lenge siden han gikk bort nå, men han var jo virkelig det fremste vi har av rockmusikere. Så derfor så tenker jeg det fint å begynne med det.
0: Ja, du sterkt musikkinteressert og blir kallet for rockebiskopen i Sør-Hålogaland.
1: Ja, ikke sant? Ja, det jo den kulørte dagspressen som har smykket meg med den titelen. Men det går fint for meg. Jeg kan godt bli kalt rockebiskopen.
0: Ja. Du spiller elgitar, elektrisk gitar selv.
1: Ja.
0: Hvor lenge har du holdt på?
1: Jeg har holdt på lenge, altså det er, etter hvert som man begynner å bli eldre så begynner jo de 10 årene å ha fløget av gårde, men jeg begynte jo å spille gitar når jeg var 12 år. Det var liksom helt begynnelsen, så kjøpte jeg min første elektriske gitar, tror jeg, når jeg var 14.
0: Ja.
1: Og så det betyr jo da at 14 minus 59, da er vi jo på godt over 40 år, sånn at det begynner jo å bli en stund, rett og slett.
0: Hva heter favorittgitaren du har nå?
1: Ja, nå er jeg jo så heldig at jeg har fått kjøpt meg en ordentlig Gibson Les Paul, en custom made, det vil si at den er en handbygd versjon fra selveste USA.
0: Og for å få uttrykk for spillegleder di, så er du med i et rockband selv, Gråstein.
1: Ja, vi er inspirert av progrocken fra 70-tallet, og så har vi jo laget musikken selv, det vil si en av de andre i bandet laget musikken, og så er det andre som også har laget tekst, og så får jeg lov til å være med og være gitarrist, og det synes jeg er kjempestas. Musikk

0: Gwen Stefani. Gwen Stefani. Mm. Og Aiken, og det sangen heter The Sweet Escape.
1: Det var noe mye tull der.
0: Ja, det var det. For det er jo Sven og Torfinn. Og, apropos tull, ja. Hva kaller du den franske versjonen til Hansen-bandet?
1: Hansen Brothers?
0: Ja.
1: Le Hanson Triplets.
0: Mbappé.
1: Oh! Mbappé.
0: Ja. Hør her. Ja. Måser, måker, måger, kjært barn har mange navn.
1: Ja.
0: Hvis du hører klikke i kveldens sending til oss, Sven og Torfinn, så må du sende en melding i NRK Radio-appen.
1: Eller må du lade med smarttelefonen, opp med den, inn i appen NRK Radio, sender går en melding til oss, hvor du skrev sånn, hørte måkene midt inn i den låta her, klokka da og da. Da kan du vinne konkurransen Finn Måga.
0: Ja, og da er det solbriller i premie.
1: Ja.
0: Offisiell PN-merkandise nå i sommer.
1: Ja, også et tips.
0: Ja.
1: Legg ved adresse.
0: Ja, legg ved adresse. Du skjønner ikke så langt ut da.

0: Wow. Jeg må si, Metteson. Sangen heter Water. Det var en... det er sånn Metteson sitt. Jeg håper du liker den nye retningen med Ulrik.
1: Ja. Mm. Jeg liker Metteson, og også hans retningsforandringspolitikk.
0: Ja. Men vet du nå? Nå er det... Serotopins Top 40. Hver eneste i enkelte kvelder i P1 i sommer så legger Sven og jeg inn

0: Du har hørt Little Feet med sangen The Fan her I Sven og Torfinn på P1.
1: Ja. Og Sven og Torfinn på P1, de jo også fans av Arne Næss. Det ikke Eide Næss, som vi har snakket om I hele sommer. En helt legendarisk type, norsk filosof.
0: Hva du sa det hele navnet hans var?
1: Arne Dekke Eide Næss.
0: Dekke?
1: Ja, jeg mener det.
0: Wow, det har jeg ikke fått med meg.
1: Det var han som lagde veidekke.
0: Ja, som har bygd, NRK, gamle NRK I Trondheim. Ja. Tusen takk til veidekke for alle blemmene I veggene.
1: Ja, Arne Dekke Eide Næss, bedre kjent som Arne Næss, født 27. Januar 1912 på Slemdal I Oslo. Han jo en legende, og nå har vi snakket om en hele sommer, og jeg får bare inn nye tips hele tiden om gøye ting som har skjedd, og artige ting du kan snakke om med Arne Næss. Ja. Så jeg tenkte egentlig bare skulle oppsummere litt av det jeg har notert om Arne Næss mens jeg har lest bøk om han, og snakket om han og snakket med folk. Mm. Og det blant annet at han veldig god til å rape.
0: Ja. Det var han, ja. Han kunne... Ja, det har jeg faktisk lært meg.
1: Oi!
0: Han, at jeg kan dra inn pust og så rape, ja.
1: For han kunne rape nasjonalsangen.
0: Ja, det kan ikke jeg.
1: Så han kunne...
0: Japp.
1: Ja.
0: Så kommer en rap, ja.
1: Ja, vi elsker kunnet. Første verset tror jeg på en rap.
0: Og det her tror jeg var til moras mildt sagt store fortvilelse, eller var det barnevakten? Ja, det var I hvert fall ikke noe foreldrene var stolt av.
1: Ja, altså, det var helt annen tid. Det var ikke noe særlig tål.
0: Det var før krigen, det var ikke noe artig med raping da.
1: Men alle kompisene og sånt synes jo det var hysterisk gøy, og det var veldig gøy å være med Arne, for han hadde jo en annen favorittaktivitet, og det var å kaste stole.
0: Kaste stoler, ja. Ja.
1: Og så drev han jo på med noe som, jeg tror ikke han lykte så godt med det, men han var jo veldig opptatt av å bli kjent med alle folk, snakke med folk.
0: Ja, mm.
1: Så når han bodde I Paris for å studere, så hadde han et prosjekt hvor han tenkte, jeg har så utrolig lyst til å snakke med interessante mennesker, og da hadde han spesielt tenkt han at de som har de beste historiene som opplevde mest I Paris, det jo de prostituerte. Så han gikk visst nok ofte bort til prostituerte, og så sa han sånn, jeg vil gjerne betale det
0: ja.
1: For å bare tilbringe noe tid med meg.
0: Ja, ja.
1: Bli med og spise middag, jeg spenderer. Jeg vil ikke kjøpe noen av de tjenester du selger. Jeg vil bare snakke med deg.
0: Ja, ja.
1: For jeg så utrolig interessert I livet ditt. Ja. Så vidt jeg har forstått, så prøvde han på dette flere ganger, men han fikk aldri napp. Det var ingen som ville...
0: ingen som ville prate med Arne Næss.
1: De ville ikke det, de syntes det var rart.
0: Hva driver du med det? I am a philosopher. Forget it.
1: I can rape the Norwegian national anthem.
0: Det også veldig rart å si.

0: The Beautiful South heter dem. Song for whoever. Faktisk.
1: Beautiful South.
0: Ja. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Nå har vi kommet frem til den populære spalten.
1: En veldig gøy quiz.
0: Hvis jeg nå skulle til The Beautiful South da.
1: Ja.
0: Den der jo ikke langt oppe på. Jo, der kom de jo. For det her jo ikke et band som oss kanskje. Det noe som dukker opp på sommeren. Hvem? Det mange, vet du. Men la oss si det bare en person. Da, så må jeg si... hvem skjuler seg bak navnet Paul Heaton og Dave Hemingway?
1: The Beautiful South.
0: Ja! Det riktig. Det var eksempelet.
1: Ja.
0: Nå får du et annet døpenavn som ligger klar I spillista. Mm-hmm. Hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn Sonja Marina Clark?
1: Oi.
0: Sonja Marina Clark.
1: Sonja Marina Clark.
0: Ja.
1: Altså, Marina jo ikke så mange som heter, så det vil jeg kanskje bevare på et eller annet vis, og jeg vet jo at det er jo en som heter Marina and the Diamonds, som var en popstjerne som var veldig vinden for 10 år siden.
0: Ja.
1: Men der vet jeg jo at hun jo gresk, og heter jo noe annet, hun heter jo Marina Diamandis.
0: Ja.
1: Mm. Sonja Marina Clark.
0: Jeg kan si at, altså, hun skriver Sonja, S-O-N-I, Sonja, og jeg kan også avsløre at nettopp de bokstavene med og I starten på artistnavnet.
1: So?
0: Soni.
1: Soni?
0: Og det ikke så mye mer enn det, faktisk.
1: Ok. Nei, det
0: Her også en artist som jeg tror har vært på Absolute Music, nemlig.
1: Jeg har ikke peiling. Jeg sier Sonik.
0: Sonik. Det riktig, det Sonik.
1: Sonik.
0: Yep.
1: Yes, a noun.
0: Veldig bra. It feels so good, heter den.

Ja, Ramon var dette. Og før det hørte vi Alanis Morissette her i nattradioen. Toto har jo en solid rekke med slagere, og selvsagt også låta om Rosanna. Men hvem handler låta egentlig om? Det det mange som har lurt på, og jeg skal prøve å komme nærmere et svar etter hvert.